nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino traži.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svod.

slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89,6.

0: Radio Centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.